Me too. Tu-tu-ru, kite, kaupapa, o te tika te pono me te aroha, kia tau, mo ake tonura, kia tau mai, te rangi marie, kia tau mai, mo ake, ake.